0: z DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
1: Čisti rok 90-ih na Rock Radio.